0: Takashi.
1: Oya, mukseringa fukeni.
2: Bama singe, au she.
1: Ngawula madama kwao.
2: Ernest mzima kwa kaka pandu kwa la bari za kumte kwa la mkono.
1: Izo na, story of my love.
2: Izo na, unga chichi. Manzila kui chicha, mzungo na unga chichi.
1: Izo.
2: Ya kawe na unga zamu kela, nungtiro na unga na ikwala.
1: Bungile.
2: Ya gami ya kawara, kawa ngana wara da Msambiki, mngana mananga mazo zibambans. Na Carlos Mungani, aka Gaza. Ziaka Elena Gabriel Mashava no angana wamena wa Bowan works vara de Mosambik wa Bowan Maputo nda warungula Bavazanda Mera nda kurungula na mamani Felizada wa Murungula Alindo Mati, Kirmil Dukumayo, Philippe Novelle, Julio Novelle Vangani mpava la kashisano la ya nda warungula Nimina Luya ziaka tawanga na mna banze kamrungula ziaka kaka kalbi ka baba shirinzi ka gaza ni ka humwenza kamrungula mwenge dad baba David Muhana mngana mna la nyange na la mrombenla kamrungula mana deli ni mwonke vande zwaku mkamale shiteru mwankonzo Elena Gabriel Mashava vokse vokumwa mwenye vokse Maria
1: Bungile.

0: o sugela ka xoxi mugivela ni santo me anoiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya o sungukati tautomi o kenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko.

4:55 ya Mozambique agongonza mwingisedi wa kuranzeka ka chikhomomo cha wena mshuli ya sont ya mukha 31 ka mayu lembiga 2026 sigugumesa ka wet ya mayu amatrala hina kutavalawe ma 5 mahungu ya kusukela tsinza ka mitro hina kama potsinza ku switiviso 5:40 kutava mahungu ichindau masoko 5:50 matimwe siku ma 6 mahungu ya mishu mahungu ya province ichitswa kulanzela switiviso hinza ku tava hivula molo kona mungiseto kona ndze kufona kuhoyozela lava chadileko vamakoti mashaka vangana kala kusuhani maset oras mahungu ya kusukela tsinza ka mitro hina kamaputsu ndza ku ka mahungu lawu tava hi kunyika switiviso kulanzela longoloko wa n'wanana tava chimbinga chogumesa ka ndzima leyi hi to wete hi ma 7:54 bungeli loko u langile rm ko

0: Mongana nyisha mwanango basa mongana yivapulio radio msambiki maso kwa unari nuzuwa nyamasi sondo zuwa rukupi jisa kunono mweji wa mawe gore lusurusuri na makuru na kuna kuita magmabidi no matana tu heo msoro o maso kwa mudistritu o mudistritu ro mashishin dikona kukurwanika uwewe wewe ngondava jokulu za kohomi kuvandu watatu kushinga ziviki utichichini chakawa chisa kuti vandu watatu waruze home mkatimu mazuwa matatu ii vandu watatu pa hukama ume ume home tinozo verengavo kuna masoko onyamasingo ya anufambila na no turufuni jia babereke vano tengira vana vavo shino itisa kuti ngokuzara ku vana vachada haku uteveja zia zinufambila na nomtemo uu imsoro masoko kwa pi arungutu wapo mwe arukuza kovere mwandini arbindo masinge kumchinjo bepo kuna rufina mundao ngoviru noti mashire nyuma kwancha anodika na Jumsambiki no masoko kuna rino zuwa nyamasi sondo yopijisa kuna mweji wa mawe izuwa roshuma kumatatu na posam. Mudishti turu mashishi ndikona kuna uwewe chungo shirongo muna cho viki irirukuperari. Vandu watatu waruza homi kushinga ziviki kuti jichini chakazo wachita kuti vandu awa watatu waruze homi na kuri vandu pa ukama. Ngopa shirongo muna chakirira kwa kawa kushuruza homi mamuna ngomuchi shano imkaji ngomusabudu kakuruza homi mwana wavo. Zesepo ngo utevelera na kushikatu kwa zivika kuti ichichini chakazitisa kuti vandu awa wali watatu waruze homi. Wa Afonso Chapeu pamwepo no mapolisia ngo varikuti ziro izwari ziro kwa nika shikamalisa pa mtundu kwa ape kuchuru kwa nika kushifewa feywa unakuziva kuti ichichini chakazitisa kuti vandu waruze homi. Ngo deviri mweni wa Afonso Chapeu na kuri mutunga miru shikungano chuma jibese mudistritu Rumashishi kana no mprovinsi nyambani. Vati ririyo basa rinogarishizwa rokuda kufea fea no kufemba kuda kuziva kuti chichini chirikuuraya vantu kana kuti chauraya vantu ngatizwe mazwi avo va Afonso Chapeu
1: zvohumelele azvokaratidza zvakufa vanhu vanharu ichakufaloi kulandzelana laka muti mumwe makunna heulisa leswi mubairo makupula hi fela kuvi hi kufamba ka masiku ita hatsama hasi hi investigara ni shishaka akutoko zvisikala kwihi panzvi zvine
0: kuverekete kwa Afonso Chapeu na kuri mutungamiriri wechikungano chemajibeze muno muprovinsi yeyo inyembane vachibuya ngobasa rinodikira kuti rizwe mukati mauda kufeafea uda kuziva kuti chichini chiri kuraya re vantu kushingana revo vantu vatatu varuza home kubvira chirongo muna chishanu dakara sabudu na kuri vantu paukama umwe umwewo. Iradio Msambiki no masoko padino zuvaru unyamase sondo. Prokuradoria kana kuti dare rukusadza nhango muno muprovinsia ngo rarikwanika rishikomba gaya kaya guru ngondava jokuti vabereki varikutsvatsvanyisa marayiro ovana. Kutsvanyisa kuri kuoneka ngondava jokuti vanotenga turufuni telefoni jinoitisa kuti vana vatange kana kuti kutama akuzwisisa zvizhinji vanozvijijira muturufoni zvazvinoitisa kuti vana navakure vashingana mutemo uri wese kwareva va Murage Rambo na kuri msadzi wonhango muno muprovinsia iyo inyambana chiti izvowaro ishikejo shikuruwane pamukuru kwa bungano nohumambo vari kutsvaka kuteverera zviya zvinofambirana nozvitendero zvovana vadoko
2: atakumarira kuzvotala nzile amwinyi wa telefoni wa teknolojia inwanana kuunza ina la unkala kukunga ngeni wena amwana na wangena agonze zvobia na wekele wana enovulula akuya ayawona mafilimu ya mapornografia wena ungatsama malembe ni malembe ungayikumi mafilimu ya mapornografia a hi tivoneleni
0: mazo okuvereketwa mpha Moraes Rambo na kuri musadzi wo nhango muno muprovinsi yeyo inyambani axikweva ncheve kuna vabereki kuti vachada kupindirira vaxita zviya zvino zvaisa zvitendero vana vadoko vonai mwana mudoko anokura asvingazivi kurayihwa ngondava jekuti vabereki vari kuva vaxiburire mukati mokutenga turufunojiya vaxivapekeja zvazvinoitisa kuti vanana vajijire zvizhinji zvokunja kumutemo Sekretari wehumambo wino provinsi nyambane va Bendita Lopes ngo vari kuti humambo hunozopindirira hushibatisana no madistrict nobungana kuti ambwene kuitira kupandihwa kana kuti nokusima kumiti jomnaze izvo varo va Bendita Lopes vakava vachizvinanga ngo muchishano chakirira mudistrict roshangamo pambambaruche yekucherekejewa kana yoku o izwa kumusepete wospiri mnazi va Bendita Lopes vari kuti musirepete iji jino zakopeka jasimba basa kana nomurangari jo humambo kuitira kuti vantu vararame vapindirire vachisima mnazi kuitira kufunga jiya mnazi ija jinowanana no mtenda jokusiyana-siyana pamwepo nokukura kujimweni jachikawaniki chikabari mazuvano
3: ugoverno reitera useu kompromiso na balaza com o relançamento do Palmar, sobretudo numa altura em que enfrentamos complexos desafios ligados ao envelhecimento dos coqueirais, à vulnerabilidade aos ciclones e ao nefasto impacto da doença do amarelecimento letal do coqueiro, e iniciativas de fomento como esta ajudam a consciencializar os produtores para a adoção de técnicas modernas e para a reposição com mudas tolerantes, garantindo maior produtividade e fortalecendo a segurança alimentar e nutricional das nossas comunidades.
0: Bendita Lopes, secretário do Humambo, Kunaino Província. Eu, Inhambane, vaxibuya ngondemejo yokusimwa kumnazi. Xikhungano chomajaha muno muprovinsia sikuru kwazvo ngo mudistrito tikubwe ngo conselho distrital da juventude ngo chiri kwanika chixikoka kuna bungano resa ambwene kuti riteveje hunthu kana no chichete kungabuya ngo jomahiro kwareva va Orfina Nyanara vaxikumbira kuti ngakutevererwe echichete chedu
4: loko ho laxa ntumbunuko wa hina hi ga yini hi ga leswi swi kalaka swi nga hi bya ntumbunuko wa hina hi ya wulawula hi mapiza hi wulawula hi matosta hi ya hi ya wulawula hi mahamburger a hi bya ntumbunuko wa hina loko ho wulawula hi xibehe hi wulawula hi munyazi hi wulawula hi mitsumbula ya ku hi bika ni xibehe hi wulawula hi mathapa ya ku chela ale swa kona swa maphanci u chela tikhanakhana ta leni ya matini leswi ku nga mathokoma swiholokwa hi wulawula hi swona swi ta zwala ku hina futhi loko munhu ni munhu a taku hi leyi a hi zwaku na hi wulawula hi mapraya ya hina hi wulawula hi sura ni gotsombela hi ku khwatsi hi wulawula hi dosi ka makanjo hi mimova hi swilo leswi hi swi produzirako hi mabuluxi tisura hi ku nga swibolwana leswiya swi mahiwaku hi trigo swo cheliwa a sura swi nandzihaku no vala pen hi wulawula hi mikatikalangu swi ta zwala ku laha hi wulawula hi swilo swa tiko bya kwihi bya Mozambique loko loyi a wulawula kwihi Mozambicano
0: Orfina Nyanala na ku ri mutungamiri wo conselho distrital da juventude muno muprovinsia yo inyambane vaxibuya ngo zviya zvinorekana zvitereje mukati mo chichete ngoti chichete chinowanika chikanganika ngondava jokuteverera achimanji manji vapurukiri Aya ngo masoko atenga tapaka kuti timpakulire kuna zuva lino olo nyamasi sondo. Amwene masoko maveterenye mangwana. Chiposo nyamasi alungutwa pomosa kovere ngwandine Armindo Masinge. Kumchinjo pepo kwenye na Rufina Mundaut ngovere tunoti mangwana nyakana kisesa shukuru kwazo.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
6: Bungil Masinge kombela kungahlukana na hina kokanya na moya basi na kungahekala dodota chikitsela mahungu ya mishwichiswa la RM zwelis awachi komba 5 hora shini 50 minutu sha Msambiki chikati chako hiku chikitsela matimu ya siku.
7: Matimu ya siku
8: 31 maio lembi 2003 a repulano wa Air France hulaula hi Concorde wahaha hikat gaugamu musangula matimu ya siku malumandlini kamina Americo Mokumba Tomas Valoi ikauba sop gamchini. Concorde, kube repulani unga haha a 2346 kala 2652 o makenekene hi hora 17 mil metros kuya hecha xayu inga lumukama 58 mil pés. A Concorde kube unwe kali ya imbiri am repulani ya u pakil gavanu yi salile kulumahlweni nikami alakanyisu ya vanu vanyingi matukwini. Unwani a repulano wanduma kuve te u 144 a repulano lei yi sangula kutira hi 1976 na igamileku hi 24 ka outubro walembga 2003. Kwa haha mripulani ya kumpuni British Airways, kumpuni ya Inglandi, ni Air France, kumpuni ya Tkwiniga Fransa. Yisanguliwa kumahiwa mripulani lei hi lembga 1965. A Concorde 001 uve umahiwa hi kumpuni yingwi ya Fransa, Aeropostale. Na kuhikuwa Concorde 002, uma hilo hi Companhia Inglaterra BHC. A Concorde 001, ua haha ikatuga kusangula, hi 2 ka março wa lembga 1969. A Concorde, uanga kumanivlinganya, ua hahela kulingovu. Makunu a repulano loo hi tlhelo jingwani, ua hinitimhaka, ua mahanguva kuwani musi, lejo hishukatiju nyingi jumasile kuku vayala kuungena a Amerika wangwalungu a minauleyo yu angavumele. A repulanulo uyenzele a mandauma nyingi ilia de Santa Maria, Dakar, Singapura, Cidade de México, Rio de Janeiro ni mangwani mandau. Kufambini kama kumambire ni munu wa malembi au zwangi ukumana ni jikaratu. Makono, hi 25 ka julho wa lembga 2000, a Concorde wa Air France uve umbuluka na jivangile kuku yotlimi Concorde ya França ni Inglaterra inyimisiwa kutira kuwa hiku fubaka Concorde wa Air France. Basi mwengisete, amatimu ya nyamuntla hima gemeta laha hinako 31 maio lembe 2003, ja repulano wa Air France, hula ula hi Concorde, uahaha, hikatiga ugamu, Americo Mokumba, Tomas Valoi, hitawia manziku, nimangwani matimu.
7: Zile amatimu ya siku.
6: Bungili wale kaya 5:55, ungaluzi ma 6 horas, mahungu ya mishu, mahungu ya provinsi hichizu. Kala se, judike, umeima, alifele shunga nzika nungungulu, o, nza bonga. Kanile shuluku, shukota kakunzika shungwano, ta zaka nguvu. Kuna kukala nguvu, hivyo shunga nzika, o, nza bonga, kanile shuluku, shukota kakunzika shungwano. Basi. Shuva kasi mama Namuka esontu Namuka e 31 kamayo Agambugita huma hema 6 horas ni 12 minutos Ipela hema 16 horas ni 59 minutos Lomu drupen gai nyamban Kuta kufumela kuchikela 26 graus centígrados Kamu wachirami kama kukoka mifolu, mijuveti, rujesu, mabaji, makapoti, lakua kubalumu kama zolu, lakua kutipasopa kama funzeketa, mikushwani.

0: 7 horas 15 minutos xa Mosambique xikhathi xa n'wanana laha RM wingi sitiligineni ka longoloko wa n'wanana.
1: Longoloko wa n'wanana. I did.

Yuili kashigaba xa hina xa loko ndzukula mungana dzizile zwako vangana va hina vani milori nyingi kambi a milori leyi yi sasekile nguvu lava kuma loko va kula kambi mungana i fanele ya hina ya ku hi langa lexi lava kuma lexi nga se hundza xikhadi zwezwi ta teka wucenji kasi yi simamisa ni longoloko wa hina.

nzi ku nka junyu sikwa ku ehleketa tifanele ta nwanano nwanano lwa fela ku va khomiwa khwatsi kasi ku akula khwatsi antsa tu gam sambiki mbele le guy u ritz jack ritz jack ali kuna zwivana na zwasima ku va zwitsendzeleka zwifamba zwikombela somoya kama dropan dropan lizina ku vula imesa ku vula ku fanele zwi vona ka ku lu dropan ganya mbani ya mesenya na vula ya fufuda se zwana na zwilo ma farandeni ya mingoma ka zwitolo zwi sasekuma mwana na ndau ya ku hela hanga ngweni langa ngweni makweru basi mahla fusalani mitrichitswa ya ku lumba mishuya son 30 yunka mayo famse chile famba u change ka kuna dzwala message leave sikudingu ni dingwane loko he chikamu na wena mungset zwo khima hako sema kutsakisa wena akuna munwana he kuma kona ka rimtsakisa kunga hiwana mungset ya kusa uchigelo cha kuma ka hina humba nyanzo yotia mungset radio mungset.

Bila pogasi ya gunzana ta kuye matatena teka jina filankulu ta kuye mamana

0: Nzumba Swa Piano Basmi Swa Radio Msimbiki Longo Kuwa Sigura Mhunu Kwaidi Mahe Yiso Itene Apa Sylvin Lambu Igasi Bernard Solomon Kuyi Anga Kimbizisa Longo Kuyo Yu Apo Nyamitsini Nelson Francisco Kuyanga Uresago Ketu Umbo Kwana Unata Kuka Sumana Itago Kuyi Ne
1: Enda Bagla Zumbrete Rofesha Kisitari Mofesha Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa K

0: wabatu wakuhambana mbana mwapropanika ingembani. Mfumu wa provinsi ya Ngembani ngomba kujita kubahangi wafenda kasiku ningali sima upayi wa mikoko amwa provinsi ya Ngembani kasiku heta sikaratu asesi tangana akuni provinsi ya Ngembani sakwele na nima zumbele iankama. Manuel Daniel au mbele titaku kasi usengeli au wakupaya mikoko nguwa kundi sima lae wa mbenguru tati nene amwa provinsi ya Ngembani ngukua mikoko ya manaka ichivikela sikaratu sasingi sakwele na nima zumbele iankama. Kambe governador wa provinsi ya Ngembani Francisco Pagula wata nisako titaku dilembe diwa kunoa kuchipayo achipimo cha kupinda ka umitla wa mikoko ayi umo wa provinsi ya Ngembani kala dilembe da 2030 ene achimwa bata washanu wanga pinda ni mwaka ma district ya Jangamo hambini mashish memusi ungatini gela mtumu wa kupaya mikoko nguanga tanisa titaku mfumu unasimama ujiseketela mingango kati makata kupake la mikoko kasiku kusimama kuoneka upayi wa mikoko. Kasi ntumuwa wakupaya mikoko kuta kuchiseketelu wakame nguvandoni wakuhamba namba na wala wakutinzila takuheta chimaka tari kuchincha kati nguva. Itangeli wavapia nguche mocha doropa da ingembani nguwa kumbela kukavapia kasiku ningali sima mtumbu nuku waditi kuda Musambiki. Urfina Nyanala ngomba kutita kuvapia ofena kasiku ningali sima mindi huu ahia itaku ichibi kwa mwa provisi ingembani hambini mwa aditi kuni dotse kasiku leka kuningali sima mindi huu ya kutanguwa hanzika matiku. Ene nguwa zanisa kutita kuyahu mindi huu ahia ya kutsambanguru zeti nene ibi kwa kuamua aditi kuni ukoneo bahanyi baditi kungu tungu tubapya ofena kasiku ningali sima sakujasiwa
1: logo hola shatumbunuku ahi higai higale jikala kuzinga hezantumbunuku ahi ya ula ula hema pizza ya ula ula hema tosta ya ula ula hema hamburger ahezantumbunuku ahi loko ho ula ula hichibehe ula ula munyazi ula ula imitsumbula ya kubika nichibehe ula ula imatapa ya kuchela ali rakone rama panji uchela tikana kana tali ni ya matini ili yurikunga ma choko ma zholo kwa hii ula ula hizona jita zwala kuhina futi loko munu ataku hile ahizwa kuna hiwula wula hii mapraya ya hina hiwula wula hisura li gochombela gukwazi hiwula wula hidusi gama kanjo hii mowa hii leri hii produzirako hii mabolu hitisura hii kunga bolu analizaya rima hii wako hitrigu chelewa asura finanzi hakuna wafala peni hiwula wula hii mikatika langu jita zwala kula hiula ula hizilu jati kugakwe ja Musambiki logu lwe aula lakwe Musambika.
0: Hiti timatwi yorfina Nyanala chibobata kasingu kwa vapia vaningali sima sakugia asesibikwa kuamua ditikunika Musambiki. Basi mwengi seti ngunzila hila ugemeta mahungu ya tu ya nyasi ngaomba titaku intulewa kushusha mahungu amwe Ngembani nguwa ukombela kukavata atika sikuonela banana kufasi valeki yote timbimu vadimu wakati fone ngukuangutia timeha kutumi wawe utumelo ya msana. Atitura sin frontere kumtsangano awo kuwa utumela kuamua provinsi ya Ngembani ngonga wochi mahaka mtsikari ya wachianu wanga pinda sakanu wa umbidi ngonga wochi pata vavasikati kasikula weti latinzi latakuetna sikaratu asi tsangana kuna vavasikati ditsukudungwani nidingwani. Mahungu mangati manza nikamina Sandra Masangu Luis Batista tikonla nikamichini.
2: Mwengi side mahungu ya Ngembani.

Hoya ngana wakheta kambi ilongolo kwa tuma floor a radio Mosambiki. Ilongolo kuwa una kutisela kutsaka ni kugondela ngudu. Kalongolo kwa munhu ina vachibwa tangu makungu achigava cha mbidi cha sigondo kakungu chilungu kati perspectiva para o segundo trimestre. Ingana timakatiwa ina vachitimana kachigava cha mabulu ikambi ina vadini sigava sisaka mashaka angu ni simanza na sangu. Na kugela titoka longolo kwa munhu na vachibangala tongungani a Chris Faustino kamchini man Jeremias Francisco ngonele titikrimi dokome. Ah yeni kau change na wetabela kajigwa chatu choketa.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Murenzi wa Muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai, ahude jofana ni mati ya punga, na ahlatela kutani kubaisa kalu mzini. Pinga maha hii kolera.
2: A kolera, mabaji majukota aku akudaya hichihacha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zithapeli wilwe. Kasi akutivikela kama badji lawa zifanele akulanza azulele telu lishi. Hiamba amanja himati nisabau kutani nikuma anzaku ya kuna utirisili azikoti kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Hiamba amanja hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaja, aja kuga, aja kufanana ni matau ni mihanzo, himati mabasileko. Kutani, himati ya kuna mavili siwilwe, kasi wajukota akuga. Finingeta aja kuga, hinguu, kutani uchela kachidra, chaku na chibasile, pambi na chihi, niko finingeta. Jifaneli akunwa amati ya kuna mavili siwilwe, kutani amati ya kutiriwa, hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na gini kuhuda na jifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalu mzini. Jingamaha na kuhikole. Kanile jifaneli akunwa nguvu mati na ututuma hikuhakisa uyachipitali chinga kusohani na wena kasi wajukoda kuhuliwa ukela udahiwa. Akolera yatiriwa. Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinal. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe achalisima kazonki utumi.
3: Onze horas e 11 minutos. E na curamba hoje a gente vai ter uma retilha vendida com a reta com a matimoia de tse com o pime 11 horas e 20 minutos.

0: babangi bangafa babangi bakuni tinzala utsethe ngitinzala hambe mimova yitsimbile hambe base mana ka ngundambe nivona vasha niseka kuni tsidilo tatini so ngu makaito ntia nikane kula hi dumba kula hi tsanamisana he hambe athinga hombela ngunguzi ya hi tsanamisana tidato mangwana diso dimwanyana hidumba to hinani ngwantamo hiti ningantamo kuva hikhuka hirindzela kuva tina tshukwata.
1: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoi Ngembani Ernesto Magenge.
2: 11 horas e 20 minutos vimo corrima na matimu ya ditsiko ngori tshidabilo inyakundela.
3: Matimo aditsiku
4: 31 kamayo uhaha ngudigatido ugutisa kachaha mfuka chimwe chocha kuponi ya Air France litukoni ka France. Concorde uwa kuchaha mfuka chimwe chocha hombe chividedi chimwe choka waganundu ambidi wa hombe ngutu voteketela vathu wa supersonic kasiku weniko kuhoko kamatiko ohambana hambana nguka matimu akona ganunu yuwa idi ngutungutu wata mabindu yuwa ngachirwalila ngutungutu vathu kasiku ni kuvetsula kuenda nikavona kuvide kuchiwane kati taku concord yuwa wa tupuleve tu 144 achiva adina ni velocidade ya kudingana ni cruzeiro iwa kasi ingadiho kayo madembe ahawa kungachiva kuchioneka vaganu vabangi vadiho na basi palisane ni concordi yuwa kuchioneka taku ntengo kuna na mwaka 2346 kala 2652 wa makilometru ngu ora iganunu yuwa achisikota kuweniko ahaha ni kututuma kako na ngutu achiva adina ni ntengo kuna na mwaka za 7000 wa ma metru magako na yidingana kumwaka 50 mil pesh nguku ya chitimuka kona makaiwa kasi ngachiwa chishamali saka hombe ngutu ngukodi ganune wa hombe ngutu wa kurwalela vathu kukatanika kona achiva kasi adi katini mitumo ngulitsi uda 21 ka janeru wa dembe da 1936 kambe avide achi zibitisa vathu nukuwa endisa vathu nkuzibila kama dembe ama ngingutu kala ngulitsi kuda 24 kwa utubo dembe da 2003 tiringa nguto kuvide ngu kutsibila kama siku kuwa concordi uwa avache haa ngulikati do gutisa ngulitsi kudiwa adamu huno da 31 kamayo magwito ka deka da 50 kuvide baba ngiva chila wa kuwini kuvenziva ganunu uwa wahombe ngutu na kambe achizibitisa vatu. Kama timu wati sikudora muno hivire chibobata ngukuba kudihai dengu dikatidu gutisa ganuno wa hombe wa Air France ngudisi kuda 31 kamayo. Matimu wati sikudora muno madimanza na kapiru ya nkundela ni Luigi Batista. Mwingi side matimo aditsiku.

11 horas ni 49 minutes. Mbi ma kwa hizi madzala ta kwa hegemeta mitumo ya tungwiri me la chichupi. Mitumo ya ingati manzane kami na Sandra Masango. Nguli tina dao tito wa Raji Msambiki. Ila kubeka kubanga kwa nagula kodi hilo mbilenzewe. Hichi simamu wa hilo mbango kuwa mitumo ingati iche masoni. Nguli di mira chiputu kesi. Dichi iti hikuna vela wingi situ. Nene kai ngwan mitumo ilo ndi sako. Sonto inene yotarangu matumo na makateko. Itamirishmo yani.

tatsemba ku ritorno inayo wa hizwa loko atakhela auya ita ringana ku angena hinyika manyawo mafambelo na ku nihlanu lowo wa umbeluzi zwi na Ashford.

nakone kufana kuboneleliwa munyimele wanta wa Umbeluzi Football Club na dumba tava olonzota kuva ntangu nyimile kuva avoneleliwa na yene ka kuva tsuka vavisiwile ndzeni ka ntlangu lowu wa spikeleka mobele wa Umbeluzi Football Club ahuma a campo mbwapito a tsindzekela kusuhi ni munyimele wa ntlawa wa Umbeluzi Football Club vulavula hi Francisco lweyi na yene tani lahleka kone a voneliwaka hi vatawudawu wa nyimele ntlangu haleno a campo ya Maelane campo leyi kumekaka xikola basica de Maelane kromo mugangeni wa Maelane xifundzeni xa Matutwini tasa kumxana i tasa de Mozambique fase provincial de Maputo wa sikeleka munyimele wa ntlawa wa Maelane kumxana Umbeluzi wa kwala Maelane anyimisekile mbwapito na yene ata nyikelana ku nga le khale ku va ntlangu tlhela wu sungulisa a bekisi bola mbangwini wa kone luya na dumba tava le David a nyikiwi nawu a yi kona binengo ya ximatsi bola bye mpfukeni bya xikela va chulula va Umbeluzi kambe vasusile va xikola sargentos wa Boane ya sindzisa Umbeluzi luya embeli ngomani ngomani lowa chulaka bola za tlheleni vasusile va xikola sargentos wa Boane kwalaka Isa bola byi le mahlweni ya sindzisa ximatsini a xikola sargentos wa Boane kangesa mbeli wa ku sungula kangesa wa bisi luya tava le kapitan elizi va chululaka bola tlheleni kusuhi a ta chulula

ibungile konsasana kamagambo lawa ya mihlakano ya ku kleneta mire loko tilota hinyika a lisimula wena la ku releta mamane a humula khwatse lahaka lechikati hina muroza mukisete a hina chinwana nga chulako tsena ku ura leswaku hitileta amba hile tifamelana ko ni majoti sportive scolaris malungiselo wako wedi agosto lom a provincia ya inyambane hechimu cha provincia ya mtlekani kumisili wazi ihlano hiti hita amba kambi hila mafamilu lako nita mtlekanu ya chigawa cha umbiri cha super super ganezo itasa Mozambique akamapuzi inkomati sink Marquene 1, Umbeluze 0, Escola de Sargentos 2. Lejo ingei. Achi gavachale nzela ku chatasa Mozambique, a província Maputo. Chita beliwahi. Esfa zingwe na Incomat. Hitilita amba u hiliti kunga njele inga vuluwa hii shumamba na subja set ya kuka mundial wa 2026 a Qatar hika hweti ya November hiyo kayena November kunga nzati hichitwa chaka hina hizili chifuwa chababa Nelson da Cruz dota hita u kavilga chikumba la radio Mozambique Hitilu hita zwawo leti famenina ko ni bola kafonyololo. Akafonyololo seku karukunza malembe khanu ni manaru. Akunga biluwe kampinatu disiritana. Lezwe kwa lakonga na ati ikipa inga titsa lilisi. Kwa kufamena katimati. Siko kenu kuhibulana hafuna ukarukubiliwa a final ya top 8. Laha pepane anga pala manyisi. Hi 2-0. Kuhumelela pepana kakula chikotela teka mali ya 15,000 medikash. Magambla ya kukenyata mire mave mangeli kabina Armindo Masini. Lersio chao. Ilo yangave kamichini. Nanziku na kungekali wana kulore chiputukizi. Wata tabadasima msani mitiru hii. Zoito wa rajmahungu sila kama putsu engedai nasional. Na hinga si huma, itazwa Alexandre Langel wataku, ichi kwa na kuya bolene.

nkosi bachela bani mabhasiyani amakulu ya kubasa lawaya loko bachela karosi va ku manyika mbaniyana ambaniyana tibala swi ku a huma ni ntuzu wa xita a nyika vamana luya a tlhela mbeni na yina nghena peza banyika mbaniyana a huma ni ntuzu wa xita wolowo a mu nyika

0: kunga hakali kutave mahungu kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu mungana mwingiseti seta a wachi gi famba hi tindlela tinene ka xikhati lexi hi ka 20:00 xikhati lexi xa ku kuma mahungu ya kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: E 21 horas, chato com o Moçambique.

longoloku wa mwanana hikupinda kasi na kona heta chati simu kala lukuzita kumeya no itati kweni ga Mosambiki. Luwisha shametu wale zi hitu tirisa zona kasikulege ga Nyamuhla sonto na hishuwa kule zaku hivi sonto ya kutala hi matomu, sonto ya kutala hilitza kwa kasikulege ga Nyamuhla. Na ukuma kumitiru ya umbiri hili rimilachi itwa aka gona sikulege ga Nyamuhla. Itzakili hilo ku ulangile akuwe hina hikupangalata aku aka sikulege ga Nyamuhla kambi hita famba na wena kala lukuzitaku meya no itatu kweni ga Mosambiki.

0: jala kumaleng ya rimi sekolo tla go faka tsho tsaka e ne go kato we kato we kato we kato we se zwe la tshangana tshaka Philip Mogale wa utwa mudu wa katsoka ne go papa
1: wa eka 22 horas ni 22 minutos mitirule ya radio Msambiki stitch cha inyambane hi ndzimeni ya tisimu kan leswi ka chikhateleci hi ta ramba mer kumukumba ni matimu ya siku
2: matimu ya siku
3: 31 ka mayo lembe 2003 a repulano wa Air France hulaula hi Concorde wahaha hikat gaugamu musangula matimu ya siku malumandlini kamina Americo Mokumba Tumas Valoi ikauba sop gamchini a Concorde kube repulani unga haha a 2346 kala 2652 o makenekene hi hora 17 mil metros kuya hecha xayu inga lomu kama 58 mil pés a Concorde kube unwe kale ya imbiri am repulani ya o pakil gavanhu yi salele kulumu mahlweni ni kami alakanyisu ya vanhu vanyingi matikwini wun'wani a ripulano wa nduma ku ve TU 144 a ripulano leyi yi sangula ku tirha hi 1976 na yi gamileku hi 24 ka outubro wa lembe ka 2003 kwa haha mripulani ya kumpuni British Airways kumpuni ya Englandi ni Air France kumpuni ya tukwini ga Fransa yisanguliwa kumahiwa mripulani leyi hi lembe ga 1965 a Concorde 001 uve umahiwa hi kumpuni yin'we ya Fransa Aeropostale na kuhikuwa Concorde 002 uma hilo hi kompuni ya Inglaterra BHC a Concorde 001 wa haha ikatuga kusangula hi 2 ka março wa lembe ga 1969 a Concorde uanga kumani ni vilenganya wa hela kuli ngovu makunu a repulani lowu hi tlhelo jin'wani wa hi ni timhaka wa mahanguva kuwa ni musi leswo hi swikhati swinyingi swi masileku ku va yala ku nghena America wa n'walungu a minawu leyo yi wa nga pfumeli a ripulano lowu u yendzele a mandhawu manyingi Ilha de Santa Maria, Dakar, Singapura, Cidade de México, Rio de Janeiro ni man'wani mandhawu ku fambeni ka 24 wa malembe a wu zwangi wu kumana ni swikarato makunu hi 25 ka julho wa lembe ka 2000 a Concorde wa Air France u ve u mbuluka na swivangeleko ku yotlhe mi Concorde ya França ni Inglaterra yi nyimisiwa ku tirha ku wa hi ku fuva ka Concorde wa Air France basi muyingiseti a matimu ya nyamuntlha hi magimeta laha hi nako 31 ka mayo lembe 2003 a ripulano wa Air France hi wulawula hi Concorde wahaha hi katigaugamu Americo Mokumba Tumas Valoi hi ta wuya manziku ni man'wani matimu
2: Zile amatimu ya siku.

cá 22 horas e 37 minutos. Zimeni yatisimu takutsalangana. Tsako kakuzwa lihalazo ya Gestasio Fernandes kati katleti helomu ka kuzwa lisimu ya Gabar Mabote. Amtiru lehi chitswa ya usikule giganya mungi. 23 horas recupindo tazwa longolo kwa mwana.

Hoyo mungane hoyozela wena kalongolo kuwa inavana nliri miashita la radio msambiki. Ilongolo kule unakutaka loku jukusonte ni sonde kamikamali. Akalongolo kwenu wanyamu kita ula ule shungetanu imakungu ya shigabasha umbirisha jugonzu. Amakala itaikume kuanza kalongolo kwenu wanyamu. La itaikuma shigabasha ina shatelo wetu kunga mabulu ya mina loku nikula nijimangana jamina. Nazuku jale jua kunyamuka kwa upanga la tigamina anashtansia Nelson kwa mwingilet, mana verna da jumila kwa uvunedeli, titi ukrumi lukomeka sekretari galo ngulo kulo. Jeji ayene kwa uchenji kasi isimamisa nilongolo kwa ina. Ayene sengu.